betingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar, teu aya anu maturan. Deungiting hareung nyamaran ceuli kawas anu ngaheureuyan. Plak plak nampa leungeun kana pingping, kana tarang sakapeung kawas nu keprok. Bari kukulutus Rusli teh. Aduh, setan deungit aduh. Deungiting hareung kieu. Ieu mah yeuh. Jeung leungit aduh ieu mah yeuh menyasa. Kejem kita langas leungit ieu mah deungit aduh. Nyoconan bika merang kieu ateul aduh. Tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah. Nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Digemurung leungit kesal di pokona mah yeuh. Sia teh dasar reungit sia sato lah nyocoan wae sia mun gede sia reungit sagede jelema komo wah awewe mah ditumpahkan ku aing sia rasakeun yeuh reungit yeuh tapi kumaha nya carana da reungit mah dekat ngali awewe jeung jaluna tapi meureunan mun gede mah kawas manusia pasti kacirinya oh iya mah deungit bika iya deungit jalu gitu kitu cek Rusli bari teweleh nepakan deungit geus kitu Rusli ngalamun ras inget kanu geus kaalaman inget basa manehna kabur ti kantor polisi anu ngeus-ngeus ari pek teh teu kungsi sapoe geus katangkep deui puguh we Rusli kekerot nahan amarah bet beki cecebe ka si Ian teh sabab harita teh mun Ian teu katabrak motor asana moal kapangih ku polisi kitu pamikir Rusli nu matak ayeuna amekeun pisan ka Ian anu geus bebas di alam anu heureut bebas di luar Ian mah nika ceceub anu pohara bangetna malah aya sari-sari hayang balas dendam mulangkeun kapeurih ati ka Ian. Aduh yeuh reungit aduh teu obat nyamuk nya di mana aduh hese di panyarama ye deuh dek meuli ka warung jauh deket oge da teu bisa kaluar aing mah anger ditali kungku beusi adah awas ya Ian dina hiji mangsa mah sia teh kudu ngalaman wawales ti aing dagoan ya pokona mah dagoan lah pasti peunang sia ku aing. Rusli ngepulkeun peureupna terus ngagoler dina tembok. Reupeureum maksudna mah hayang sare dumeh geus peuting teuing. Tapi kulantaran pikiran kaganggu ku lamunan, geus kabayangkeun naon-naon anu bakal dijalankeun peuting isukan. Maneh geus asa prak we Rusli teh asa der we, asa geus hasil nyeseup hawa bebas luareun benteng, luareun tembok penjara. Akhirna reupeu sare. Dina sare teh bet ngaradak ngimpi tepung jeung bapa kukutna nya eta Mang Dasim teh.

0: Kataturkeun Rusli tepi ka hiji tempat aya tukang beca duaan keur ngobrol nyaritakeun pangabutuh sawah poe. Tina wahing ku susah eta tukang beca teh loba kabingung jeung loba bang baluh nu teu bisa direngsekeun. Kapaksa ngabeca tepi ka peuting cul kula warga tina wahing ku butuh eta tukang beca teh. Geur Rusli ngadeukeutan pok ngomong. Saha nu rek nari? Bari rutret ka tukang beca.
1: Aduh, Mang Cep. Mangga bade ka mana ye teh?
0: Ka Cijerah, Mang.
1: Aduh, geuning tebih ye teh.
0: Tukang beca sengaheun da jauh ka Cijerah teh atuh ti dinya mah. Bayarna tuh, Mang. Keun bae darek dibayar. Hayang sabaraha? Pokona mah tepi weh. Tarami moge geus eueuh ye.
1: Aduh, Mang atuh Cep. Sok tarik Cep. Sabarahaun ye.
0: Ya engke we di ditu lah dibayar eta mah mangga. Kumasaena we, lain kumasaena, kudu puguh hargana ye. Ngalah kuring puguh bayarna ngarah ngeunah diukna.
1: Ya, lumayan lah.
0: Nyalah hayu kitu mah lah, ke dibayar ku kuring nya. Celak Rusli kana beca. Terus maju ngajug-jug ka Cijerah. Horeng Rusli teh hayang nepungan ian. Hayang ngabuktikeun naha nyaan ian geus bebas manehna geus teu sabar da geus lila ian kaluar ti LP.
1: Beca terus maju ngagigeug we ti dinya. Bari jeung jauh jeung peuting teh. Ngeureuyeuh we tukang beca teh. Malah kolonang-kolonang kadenge becana disada.
0: Angin peuting beuki karasa, tukang beca geus ngahegak da geus lila ngaboseh ti bebergeg. Rusli ngahenen bari jeung ngumbar lamunan, mikiran pilampaheun satuluyna. Teu kacatur lila na di jalan gok tepi kanu dituju, ngan teu langsung ka imah Paris da harita peuting keneh kira-kira jam 3 janari leutik. Rusli ngodok saku, song mikeun duit lamaran aya 4.000 bungkul. Tukang beca teh mani dodongkoan nyebut nuhun sabab buruhna leuwih ti cukup. Biasana masarajan jauh oge ukur 2.000, ieu dibere 4.000. 4.000 lamaran bungkul 1.000-an. Cigana peuting eta bisa langsung balik ka imahna da geus meunang duit rada badag tukang beca teh. Tukang beca ngaleos. Rusli ngajanteng sisi jalan ngahuleng mikiran satuluyna. Na kudu kumaha da geus peuting atuh harita teh jeung peuting keneh jauh keneh ka beurang.
2: Aduh,
0: kudu sare heula ieu mah yeuh. Memang aing geus dicejerah yeuh.
2: Tapi mun aing sare di mana nu aman nya?
0: Jeuk Rusli jiga nu bingung lantaran teu aya tempat anu aman keureureuh. Komo di gardu ronda mah da aya nu ngeusian, malah mun ngadeukeutan ronda sarua we jeung nemongkeun beungeut atuh. Akhirna ge kedug dinu poek ngahuleng bari nangkep tuur. Bingung ari kitu mah, tapi taya pilihan nyatungtungna mah kalayan sabar ngadaguan perang di

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ayah kedua ngadoakeun ye mah kalau mawa sedih. Batur sedih jeung anu hari ringan ye, jeung mah.
1: Pan ngabeberah ari Akang. Sugan we Akang kahibur, sugan we kahibur rada guligah.
0: Heudah aikeun nu nyeri hate mah da asa kasua-sua teh dideuk ye. Beginning sih. Ka dulur-dulur anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul doana we, emang sepocing laksana.

0: Yakin dina kawanino ge anjeun. Nepi ka teu geumpeur kitu. Ah.
1: Hirup teuneut paeh teu hoas kuring ngapek wae. Ah. Cing dibacaan kuring di Gang Gayong pokona mah da ieu mah kaputusan si Dawala, ieu mah ulah teu ngahormat teu inge.
2: Banyak wudu atuh nya ge adi.
1: Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dik dikawinkeun pasti meureun kuring ka bawa dek dipake jalan kumaha oge.
0: Bener.
1: Iya. Punten ieu pi uaeun.

0: Basiri dina usik. Hebat ieu jelema. Nganung harti bener ieu astajiga, tapi meureun keur nyamur. Padahal nya buah dewa mun kitu. Tapi
1: karikat kitu dina usik
0: lagi. Karikat pisan dina usik dibawa kitu teh apa we jalan-jalan aing. Kumaha carana ieu? Hei, dulur-dulur kula. Anu geus janji rek marangan di mana aya karapat bakaman Tuhan. Abdi, abdi. Datang.

0: ngan ieu urang bakal diala nyawa di petik pati teh tuh lamun kurang-kurang no bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan sia dek dibikeun anu ngaran Astajiga
1: hape kuring bawa
0: lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astajiga teh
1: anu sabenerna kanya
0: raja uing teh boga awewe geulis ngaranna Wirgining sih
1: tapi heueuh
0: amburan di kolingan we moa kapercaya aing mah bodo sia teh dik dikawinkeun dik dikieukeun tah naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh ulah jorang sia nu manehna nu jorang mah moa pek kuring elekeun heula woi sia woi musik sia woi kuit pion di kamana sia di kamana sia di kamana

0: Tuna lampa eta kacarios. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca.
1: Laras.
0: Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap. Jadi nuyuh dola ya.
2: Aduh, luhur nagang. Kumaha nasib pun lancang.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh, hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh, malah akhirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai, terus ngalingkup brai we beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh, beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pak Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pak Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kejadian.
2: Aduh.
1: Aya naon eteh nya? Gerentes hatena. Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwet kana buni. Gek diuk dinu batu. Radali langahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret. Tungtungna Rusli teh panasaran nya basa aya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pak Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin iraha diira paranana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ticek beja mah Kang. Tilas babuna. Nikahna mah enjing cenah.
3: Gebeg Rusli ngagebeg ngadenge kitu teh. Ngahuleng miraga meneng asa teu percaya kana eta beja. Puguh hate Rusli panas sirah lieur ngadenge kitu teh. Asa dihina, asa dicacampah, asa dijejeleh. Ari sabab apan manehna teu mikah yang tiba heula ka nyicici teh mikah bogoh ti bareto ari ayeuna dikawin batur tur taku Ian deui atuh harita teh.
1: Nenjo Rusli ngahuleng eta budak teu malire reos we init nuluy keuna lampahanana. Terus Rusli nangtung beungeutna keuneu kekerot bari ngeupeulkeun peureup.
3: Aduh kurang ajar si Ian. Nyaan ieu mah yeuh ngahina ka aing nur setunjung sian. Sugan teh moal kieu jadina. Tuh koplok-koplok sian teh. Kumaha ning ngarebut kabogoh aing? Keun sia. Rasakeun sia. Awas sia nyaho-nyaho hanyakal sia Ian ieu.
1: Rusli jadi amek ceceum ka Ian nu dianggap musuhna. Keur mah eukeur geus amek kita dina ka Ian teh kari-kari aya beja kitu nyapuguh beuki keuheuleun nafsu ngakedur amarah teu kawadahan timul weh niat jahat nekad teu mikirkeun akibatna padusuk kemah kana hate Rusli waktu harita kaayaan teh beuki beurang hawa haneut lantaran panon poe geus moncorong ti beh wetan. Nulalar liwat beki loba malah juljol tamu ka imah Pak Aris. Sedangkeun Rusli cicing dinu buni nitenan kaayaan dinu rek hajat. Hayang nenyo Ian jeung Titi aya-aya milih kira-kira pukul 10. ian jeung Titi Bijil gek dariuk dina teras nempokeun ukeur digawe memeres koresi mapaesan rohangan jeung sajabana. Heap, hate Rusli panas kabina-bina, utamana mah nenyonyi Titi anu ngareneng jeung ian amarah Rusli. Hese ditahan atuh kekerot perinonyokan ping-ping harita teh.
4: Atuh setan alas,
1: nyaan si pangkawara si ian geus bebas sarta ngarebut kabogoh aing. Rasakeun sia ian pokona rupku padung rap kelemah kaurugan taneuh beureum. Aing mah waleh panasaran mun canaksana ka Nyi Titi sarta teu ngawarah ka si ian. Ati-ati sia dakuan mangsana. Kitu teu Rusli bari jung nangtung leumpang ningalkeun eta patempatan. Sedangkeun ian jeung Nyi Titi keur meujeuhna guyang tina kabungahan. Dunya teh asa nu manehna duaan atuh, komo pikeun Nyi Titi mah asa jadi jalma panguntungna sadunya. Isukan rek dikawinkeun, indung bapana geus datang, malah aya sawatara babaturanna anu datang ka dinya hayang milu nyaksian. Keur kitu teh jol Paris pok nanya ka ian.
3: Ian, kumapa mengpengsal se wayahna ka pasar heula nya bawa mobil bisi Nyi Titi rek milu jung wae atuh ka ditu bareng.
1: Badaya naon ka pasar, Pak?
3: Aya ieu yeuh Ian, aya barang nu kudu dibeli jeung rea deui lah pangabutuh nu sejena. Wayahna we ku Ian, da bapa riweuh loba urusan ieu teh.
1: Sareng saha deui, Pak?
3: Ya geus we Ian jeung Titi. Naam lah mengpeng isu kene ka ditu.
1: Oh mangga Pak, mangga mangga. Ian asup ka jero nyokot heula kunci kontak. Nyi Titi nuturkeun rek disalin heula bari sakalian nyokot duit. Teu kungsi lila Ian jeung Nyi Titi geus dariuk dina mobil, geser mobil maju lalaunan kaluar ti pakarangan.

0: Bari jeung keueung harita teh da karek ngarti ayeuna mah yen tujuan Rusli teh jahat sedengkeun Nyi Titi perang sabil. Nah mending pasrah atawa kabur. Da aya ari kasempatan pikeun kabur mah ngan resikona gede. Kadangkala mun kurang-kurang milik mah bakal cilaka sabab jalan hiji-hijina luncat cina bemo nu keur mangpengantari.
1: Ke lanan ari kudu luncat mah taya hartina. Moga-moga we aduh epi tulung ti pangeran.
0: Kitu ceuk hate Nyi Titi bari anger ngadeg-deg reuwas jeung sapapias. Teu karasa be monggo tepi ka Kosambi terus nyempung mapai jalan raya. Teu malire kana peraturan padahal bemo si Mang lain ka dinya kuduna da geus boga rute sorangan atuh harita teh. Ari Rusli aya kasempetan pikeun nanya ka Titi.
2: Hai Titi, inget kana ka Akang.
1: Nanyandup ku padu gelap ku lemah. Kerugian tanah bereum. Kuring malam mulai ingat ke Anjeun Rusli. Kasihan Rusli.
0: Temanya Titi.
2: Cicing bemo. Calon pengantin AWW itu urut ke bawah kuring ya. Matak jepes ya. Direbut batu di teh. Hah? Jepes ya cicing. Di. Syukur. Syukur anak itu mah. Nyaan mika cinta ke Akang tehnya. Bagja temen geswe ulah kawin ke si Ian. Mending jeung Akang da buktina Titi inget wae ka Akangnya.
1: Ieuh kuring mah inget ka anjeun lain bogoh tapi icit ngewa keuleuh penci penci
2: pah ah is ah make nyiduhan cicing ah
1: kuring keuleuh alabatan nenyo waduk nenyo kotoran jelema teu dayang dikawin. Dia yang kawin jeung maneh. Keluarkeun lepaskeun aing, lepaskeun kurang ajar. Rasakeun Rusli ajeun.
2: Tong ngancam kitu atulah. Ish. Aduh. Keun bae lah. Rasa kedeng deui oge bakal peunang ku aing ku Akang. Nyai ulah loba cetak lah. Pek-pedek nyiduhan tapi aku mah oge deh ngerihak sok lah ditadah ku Akang. Sabar Akang mah yeuh.
0: Nyaan ayeuna mah teu bisa ditahan kakeuheulna dibudalkeun kabeh ku Titi atuh puguh Rusli teh maneka kerot bakat ku amek hatena panas tapi da geus peunang ku manehanna. Harepan aya keneh najan teu sukaeun oge moal purung laksana kahayangna. Cakak-kak Rusli seuri tapi serina pikasieunan harita mah.
2: Najan sia teu bogoh oge ieu Titi. Geus aya dina dampal leungeun aing ayeuna mah. Aing moal ngantep. Aing teu rido mun sia kudu oreng panganten jeung si Ian. Budak bangkawarah nu hianat ka aing ha.
0: Nyi Titi ngadeg-deg beungeut na sepa ret ka tukang kalah mata klieur sabab bemo macuna tarik pisan. Nyi Titi rumahuh ras inget ka Ian mana temen rewaseunana.
1: Duh Gusti abdi tulungan Gusti duh
0: kitu gerentes Nyi Titi. Bemo terus nyemprung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikadut terus nyemprung ngajugjug ka ujung berung.